Det er mer musik I vente her på P5 Og du skal få Tobias Sten om cirka 10 minutter Og før det så skal vi skru av lyset sitt